Kiai kula saking Adirejo, Mbak Kiai. Alhamdulillah alumni saking Salopampang, saking Bolong. Kalau wingi Bolong nembe mawon kebakaran, Bu. Nggih kula nggih sampun titip-titip kalih guru kula supados dipun sampeaken wonten ing ngene Bolong. Karena akhirnya kula tenggene daerah Temanggung iki krasa kaya ngaji ketemu sedulure dhewe. Ketemu podo-podo santri nih sale guru kula saking Bolong ya alhamdulillah saking selo pampang pramilo nun sewu sanget makin dulu tesi wotan ing para ang ya ikula nek ngendikan para an iku mboten parakan tapi para ang ya, akhirnya kula dadi melu-melu para ang boso ngadi rejo niku ngendikane boso sing rada benten kali boso ning jenengan. Dados anten bahasa sing lucu-lucu teng mriku. Susah dimengerti kados kula ketika mira

0: nun.
1: Sampeyan iki tak rasane kanca ning karo kanca ora gemati.
0: Sebab napa?
1: Lah kok dadi ngerti kula semaput ya dinengke wae kajak-kajak ora diserahi. Lah sampeyan karepe kepriye ngono?
0: Sing jenenge wong gemati niku kudu tau rumangsa digemateni. Niku jenenge gilir gumantine. Ana kula kan gemateni sampeyan niku dek dina napa sampeyan gemateni. Upama panjenengan nampa kanugrahan saka Anggir Joko Pitana, kula weruh mongko kula ora duwe ora tau mrebel. Nek kula duwe sampeyan mesti jalu.
1: Yo kula niki tau sampeyan ngenehi kula jek napa. Sampeyan mbakno kanca kula niku ora tau ta sampeyan kok muni setitik rong itik judul kalih kula.
0: Tapi
1: udu ta sampeyan paitan ki padha. Karo sejine tu mbok siyana kok ora akur wae.
0: Jenera akur ya. Mangkel sa. Mergo tekan sampeyan iku.
1: Crolang-crolang kok kipa. Dunga-dungake mangsa payu.

didawi Kandeng Durat mongko niki terang yen ora manut diperintahke becik. Mongko kula tamani kemandhen boten temomo menapa malah mung anteping tangko dipun sepelaken. Awong tangan kok ngono kok ngantep. Sing butuh ngene iki ora tumomo apa meneh sing ketatri kok ngono. Enggak sembyah-mbyah. Lening tenane ngono lho. Iya kemandene to tangan kaya ngono iki kemandene nggon ngendi coba. Ini tangan bingkong niki nggambarake niki cacat. Ora cacat mergo sampean ning niki pasemone cacate Kakang Dure senajan to pendhita ning rada nglacak. Apa ora? Iya apa ora?

urat moko ngaku jeneng sapa kowe? Yen takon karo Persi Durwacana kowe ngaku sapa karto marmu? Yen panjen kepingin dawa umurmu manut kowe semingkir saka ing kene. Awit kancaku Sedya Segelar sepapat. Senajan to akeh wadya bolo ingkang utuk sawisaken Resi Durwacana bakal tinggal gelanggang sorban. Nek pancen projo maju buka siji tumuli kroyon tak cepake pecah dadang wong sawro.

Marto Rikolo Semono Purwadiyo Bolo Kurowo kang wis tepung gelang sumedya ngranjap ing Resi Durwacana. Marmane Resi Durwacana pandhita kang limpat dasar Stimandra Guna pinuju pinayungan marang dewane. Matek marang dewa mujizat ing aran Aji Sora Maruta. Katrima ing panuwun si Grosiyaga sedhakep saluku jaba. Matece Grosika katrin sedha jumeneng panitra mandeng bocang gunung tur sinange dimantri bawono. Kang Ratut Panca Ndrayu catur tunggal kasiran sajuga kang Resi Dikuranata mlebu mesing napas ngelir Badra Hirawana. Katrima ing panuwun ana angin kang tanpa sangka nempu Prawadya Balakura bubar kang tumuju ing kraton Ngastina. Mungsan ninja mantri muka pangarso pati sengkuni ngengkai jeneng kepelajar kapian dem rusuk rusuk wono.

Wacana Arsa Buncang Mandiro ingkang mawa cahya uga sinebataken iku Mandiro Kencana. Wusana ilang sapa ing panjulukan Taliro Mandiro ingkang mawa cahya dumawah wonten ing wana Minangsraya.

sesemban kula wonten Mercapada sinuwun gempur negari dal. Onopo Kakang Udawa? Durat moko pancen boten ngemungaken badhe ngipan dumateng ingkang rayi. Namung pancen sumedya ngrisak negari Ndurwati ngendih kawibawan dalem Gusti Nata Agung. Kurawa sedaya mundur boten wonten saged ngendi jurutipun. Ingkang raka Gusti kula Nata Mandura tuwin Raden Setyaki nyelirani wonten ing taman badhe nyepeng durat moko. Ngaturaken kaunian bilih kang raka lan kelas Setyaki sirna margolayu kajumpa nang ngene sedo boten nilar kondo.

kalindih jelite ora namake pusaka kok malah ngetokake kemandhen nyokot kaya gandarmu. Iyo aja takon dusuk. Kacarita angeti marang mujijat. Mate Dewi Pangasri Aji Sormanto ngagum ngerwat kataman kemandhen kontal saking peperangan dumalah wonten ing wongkon Kraton Ngamarta.

kan sing durung bisa ngateake marang Medan. Ora Medan iki apa? Tegese iki nganu keblat iki keblat sing kerengan ngono lho Dik lho. Kumane sak koyo nyelon-nyelon wae ora. Wangger duwe bendoro sing cakep trajang kok ngono kuwi kaya seneng banget. Aku yo karo bojoku sing kae ketok. Sejo kok ngono kuwi ora. Yen badhe ngresakaken Dewasraya sampun dipun cawisi tirta ing kenganget. Garan sampun sumadiya Raden Ayu, ya mengko karben Dewasraya amarga nembe Pancakara. Ngundurake para wadya bala den nganti Kaka Prabu Kendran saka negara inggih. Ha iya. Angger mentas Pancakara ning kringeten. Yo rados terus medhang ngono ya pulih. Kawi bunyi. Kowe zaman kakang biyen isih dadi prajurit bisa nang. Anger Pancakara ya ngono kuwi la iso. Kanjeng wis bisa tata titi tentrem ora ana sambi kala apa-apa. Ayu yayi padha sak petro lenggah sawisipun kakang iki mengko Dewasraya. Pun kakang kepingin bakal nyawang marang Edi Edining swasana ing Gurun Trowat. Nuwun kula dherekaken Kang Mas Mbanro. Ayo enggak kudu dherekake kersane Kang Mas bakal mrisani marang Edining sesawangan Gurun Trowat. Oh iya sedih. Ayo yu dherekake ya. Mrisani pemandangan. Ngono wae Dik. Gustimu ben mesti pemandangan awake dhewe golek pemandangan dhewe wae. Gustimu ben tindak dhewe awake dhewe lunga dhewe ya. Gun sing nang. Ayo kena terus golek pemandangan sing endah ngono ya. Ah mengko nek ditakoke aku tak pamit suntik ngono. Oh. Ayo pun kakang jerenok monggo kula dherekaken kakang.

lenggih punika warnani ro ing kraton Parangkupito. Kondang kaunang-unang dumugi manca negari yen to jembar jajane dasar gedhe perbawane. Akeh pratu saking manca negari kang sami teluk tanpa krana gilebaging Pantakara. Sanalindro ing Parangkupito kalupa yen to Sti Mandra Guna janget pinon gurda kang pinpol sami. Pilih panding kalamun to wus kepareng majing wonten ing Surabakah. Sembodo marang Udawa wedanan ing dasar prakusa prawirajurit.

capti questi notacchi e batte mandano soio su madonna ma io bello sono in canton pur su città e non si ci caro prazzulit prazzulit in parangvito lì avit seko kepanggel koko prabu di noiki bakal ngersake boyong wanudyo ing Drowati ing jeneng mau sebutur yen pancen diparengake cawis no plangki jumpono tanduk remun kanggu boyong putri ewa semono yen dikawangnya siogo kekaman ganti perang gebuk nego Drowati wadah yen mekaten samun paripurno daudalim cukup semono diun pamit klopi dari Drowati ibu sehat jati.

0: nggone awake dhewe ora menyang kita ning kowe iki padu karo rumbungan.
1: Ora kok urusan kono iki tanggung sepele. Kowe bisa ditandani lan bisa utawane barang kok ngono.
0: Ya ning ora ora apa-apa tok.
1: Ora wis, wis jame kok.
0: Syukur sekarang ya kowe iki wong duwe layanan kanca-kanca Yuwita monggo kejeme ora jamak
1: heeh kok merkudo ora ngrasa.

Sura Kalinding nginyung ngadepaken Raden Gatotkaca Sigra. Matek mujizat Daya ingkang den matek murih Raden Gatotkaca Datan Unima. Kumayan jati ilang saka ing Pandhulu mundur saking peperangan singa Raden Gatotkaca.

Karo jagat manik rojo diwak kok gumun temen mungso iki mudur nganti sak wetara suranggone padha adu kekuatan tosing balung muleting kulit rumangsa yen to kalindih yudane satemah aninggal paprangan mung eloke kok dadi ilang saka ing pandulu anggambarake pancen iki mau ora sembarangan ing ratu yen nganti ora sumadya tata-tata anjaga sadurunge bisa lakon iki bakal ana telik sandipaya ingkang nempuh marang negara Durwati yen mengkono becik aku tumulinggal alas munju atur ana ngersani para pepundinku supaya kapenggalih kahanan ing kraton Durwati kang bakal kelebon.

Kadatan kaeksi Raden Gatotkaca tatkala nguncati saka tenging wana ngambah Jimantara. Estri manah arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uninga bilih ing wengkon kraton Burati tetela yen to kinepung marang bebaya. Marmane duk rikala semerwa agung ing Ngamarta sakadang tinuju anawung Sungkawa karana ingkang rayi Raden Janaka ing mendra saka ing kasatriyan. Tanpa taliworo animbulaken sungkawaning para kadang uga kekesing para wadyabala. Printen Pantara dalu tansah nuwun marang dewata muga pinaringana enget marang purwa duksinane Raden Arjuna Kersa kondur sowan ing Indraprasta kempal marang para kadang. Ingkang sinuwun ta Ngamarta Raden Tatita Merca padha panut sesenggang Dharma Joko. Anuhoni marang isining jamu sekali masada kang uga klebu dadi pandoming kautama. Panekungan Sri Maharaja nimbulaken Prabu Agung Sumringakasa nganti akeh para dewa kang ngelok yen to kaya

Tunggu konco-konco kabeh podo semangat. Ayo pula barang kelingan marang kewajiban lan sumpahe karo aku dadi podo karo senopati ni sumpah karo negara. Ya ngono kuwi mek arek. Duga prayoga kuwi sing murba wasesa. Tak sawang saka kono mubeng rono kanca-kanca tetep isih do ngadep wajibane dhewe-dhewe, mbok dituthuk mbok ora. Coba karo tak tintinge tembangku. Ngungkang kanggo gawe ngrumokake swara siji-sijine kang ger ora muni genah wonge kelaren turu. Sing semangat iki sing iter. Sing diarep-arep iki wah mbok gek jam siji ya. Bone apa rampung saka ketoprang rene. Target mau rada sigrak dhewe karo ngelas lus jambule. Sekarang ya senajan wis rada sepo kang ya lungsuran prajurit iki ya. Biyen anggere mi perintah kumandane maju perang ngono terus nyekel pistol ngono gagah. Saiki pistole ora ono mimise saiki. Ngembang karo joget karo ngumpulke kang garing patung mbok menawa mengko krungu tembang kunjur do mlumpuk mrene. Tembang sing kepenak iki jancane tembang sing jaman biyen. Biyantu para kanca-kanca wiyuga lan ibu-ibu waranggana. Aku yang mesake sing ning rumputan kae. Ora ketok kadigene. Sing kecepet dong. Krungu nek ora DM jan ora ketok nani. Ya kuwi sing diarani nggo seluman kuwi. Intine tembang-tembang sing jaman wingi jukuk larasan saka luru pru dadi ngelaras iki swara sing rada longgar krungu swara waranggana monggo siji loro telu. Apa-apa kok suaranya burung do rusak mung sing siji dasare tas gurah ketane.

0: saiki cetha sing ngempul arisan. Ora kaya mau
1: tekan batin setiamu.

omongan sing apik kok ngrasak ngomongke sing ora-ora. Kaya tak rasake wong iki do akal-akal. Sing do kurang prayta ngono iso kelakon dakal iku wong tenan. Beda-beda iku ora ana sing takon ngrumat dadi majo pangan pilar salong. Le makan iki lawange ngake dhisik pakane keri amlayu. Manuke, heeh. Wis siji sing lalu lunga manuku kowe. Ayo kuwi wae dimimi supaya njur tadi kesenenganmu keturutan ngono ta. Puter ta padher, Kang? Hah? Puter ta padher apa puter wis. Manuke, heeh. Ora di jeneng. Aku dhewe gumone, lho ulese kaya ngapa ulese. Nek sing bliri-bliri kae, kae genah manuk lar, jenenge manuk koden, manuk jeruk. Sing kaya jeruk cilik jenenge manuk putut, puter kuwi werna-werna, puter putih ana, puter klawu ana, sing puter sabrang utawa puter lumut. Ireng. Gagak kuwi. Ana gagak kok diwu, walah cucuke gedhe temenanane. Nek yo kuwi anggere muni manggung ngono ki, kau kau.

anak-anakane pancen padha ngguku karepe dhewe. Lawang entah padha pating grebyuk onong kene tak keraki tak kira-kira nek ora lunga jebul bareng diperpeki bapakne mak kelakep kaya kepidak orang-orang. Dengan kuwalik kaya orang-orang kepidak. Lah menyang endi anak kowe iki? Sing jenenge Gareng Petruk Bagong kang padha gojek kok dadi lali kewajibane. Mbok ya do ngrumangsani. Yen uripmu kuwi nderekake bendoro kuwi mbok sepisan-sepisan aja nganti nglirwake karo sing tok ilone. Senengane kok do ngguku karepe dhewe. Piro-boro bisa njunjung asmane sing diderekake anger lena kabar mah padha pating grup pating blulung

tak rasa-rasa ke tembang kok makepuan karo pikir pancen ora gampang wong urip ana ngalam donya ora gampang. Mula aku meling marang kabeh para anak putuku, muga-muga diparing ana kuat aja nganti gampang kena pambujuk supaya bisa urip ingkang lestari, urip kang jujur tut uri marang jawing wong tua andayani mungguing negara sumrambah nang nusolan bongso.

Wong rabi kok dudu bondo diturupo mung ngati pawitane mati tok ora komplit ya. Ora ana paedah, ora berfungsi.

son kan wes. Oh, murane omahe disewakake lah wong. Tak rasa-rasake mbahne iki kaya ngono kuwi ta. Apa apa jane ora kuku pawarta aku. Mau gelene-gelene tak kowe. Niki jane regenge kudu siji malih niki. Ash, ojo kok ngono kuwi. Krungu masyarakat umumipun rak dadi ya wong tuwa elek to aku. Ha niki apa ora nek yo nek aja suruh. Bapake cok reka-reka. Anggerawan bengi ora mikir-kire nyambut gawe saki bareng wis kepenak pendak sasine nampa hadiah macul yuk ora gelem ing tengah-tengah ora pisah karo kawat. Wong tua kok karo kawat gematine ora jamak karo anak ora gemati karo kawat disak isih nganggo brambang sekarang uga ing gantine siterku pedhek. Kang wong tua kan kebacut seneng karo seni ngono ki nyawang kanan gamelan jemereng kaya ngene iki kaya-kaya ki mantep pikirku. Saiki genti kowe joget nembang janji kowe mengko ora iso joget ora iso nembang cara kaya bapak aja takut kowe. Tak wale ke Slendro, Pak. Yo. Kalah-kalah sampean ning jogetan wirang siagat jaluk sing gumyah nopo jaluk sing alus ae senek kaya kowe bentuke iki kudu nregel ora nregel ora wangun mangruwange kula tak nyuwun dandang kula maca pat nananung ngetes temenanan siap penyambut.

Iki ora kok tembung lu tak tendang kuwi. Senggan jaman biyen kuwi. Aku anggere kru tembang dandang kula wis jan wah. Wis kaya ora kepengin mati. Kowe kena ditembang iki meleko toreng ora. Iki kaya meleh

jane kowe iki nek tak pikir ya wong pinter, Rex. Nyatane kowe iki jogetanmu ya apik. Kelenengane tak rungokke ya becik. Akhir iki kowe iki jane duwe entil-entil. Ya sapa sing ngomong nek aku iki bodho, Pak? Ah nek pancen kowe duwe kepintaran sing kowe omong kono kuwi persudinen sing apik-apik nang nguling ing atase seni lan kabudayan wis najan tok persudi tok apik-apik tok mimi ning pomo dipomo ora kena kanggo kae panggautan sing mesti kowe nyambut gawe nek wis duwe gawean njur disambi onong seni ngono dadi ana gawean liyane. Kuwi nek metok mligi kowe ana kono kuwi malah cilaka. Iso kelakon mah degleng kuwi. Jane kepenak-kepenak jangir kowe megah jangir nang ngomah mengrengang-rengeng. Gendingan kuwi nek pinter banget ya ora apik, nek goblok banget ya ora

Obrigado por aí. E o Didi nem pode. Tinha santo lá ali, o cocho motoqueri. E o tasqueira, apanha de tingalera. Ojo omong-omong, ora mengaku. Tapi menungso ngalami kesandung rotok kejentus sing gunung. Kejentus ngawang-awang kejentus gunung. Leren. Takadani. Kowe do tak undang rene ora ming tak kon keguyon nanging migatekno yen to bendaramu Sri Kandi karo bendarma Bimanyu kuwi banget anggone Sungkawa karono ngupaya bendarmu Janaka wiwit seprana seprene durung ana pawarta lan kawekasane sing kanthi cetran. Lah kowe karo wajib kudu bisa gawe wening penggalih murih bendarmu aja banget anggone kelingan karo Ndara Janaka. Ayo bapak wis akeh tindak mengkonjur karten ditututi para anak-anak tole. Aku tak suan dhisik sak pungkurku ditututi yo nggih Pak, monggo ditarik mangke kula tututi.

0: ndol ya mung ndol jana kok iki klebu angkol ora niki ya pancen resane wae kaya ndol sekali ya sing jenenge padu ora tau ndol jana kanggal ndol sekali ngendika ya
1: mbok ampe jengaten iku ta pangeran
0: ngono guys ya wis aku manut wae diajeng ora tau padu
1: ora
0: tau padu ala bojone Bagong kaya gebuk-gebukan kok sing coba aku wae aku gitu lodo kakak utaman sing sepisan dorong kabeh sing dicontoki aku sing jenenge padu ya ora tau muni bengker ngang ya ora tau karo bojoku kuwi suwas-suwis sarep meneng ora tau omong-omong kok ngerti-ngerti sono kejadian

0: lanang Rabi Manyu wonten paring pangandika Bu. Aku iki mau sembelang nggih ora buta kang tanpa wilangan ngepung marang jeneng sira prandene bareng anak lanang sing temandang bisa mungkasi gaweake buta kang padha mati.
1: Inggih dipun bantu para panakawan
0: Petro.
1: Lun.
0: Tak trimo Petro kowe nglabi bendaramu.
1: Ah, kula niki mung tenaga cilik. Angger wonten bangke buta ya mung tukang glundungke kalih netali. Kalian ini kuwi mboten nonton.
0: Ora melu perang.
1: Nggih tumut ning lengan-le ngantem nggih sing buta mati-mati iki.
0: Lah bapakmu menyang endi?
1: Gong, bapak mana di gong?
0: Mbuh kulit tiang. Angger muni wis sepi ngono kok nyeplunu-plunu lunga. Mbuh teko wis

0: rakyat jeng woro Sri Kandi.
1: Kula nuwun wonten paring pangan tiga Kang Mas.
0: Ing kraton Durawati katon nggone sepeda. Ing kraton Durawati katon nggone ora ana janmu kang manungsa. Ingkang padha lumiwat apa maneh matuwon ana ing telenging kraton. Ingat dados pengingat-ingatipun ingkang rayi menika boten jalaran komplain negari. Kula menika kepingin sangat ngladosi panjenengan nanging kalian ingkang rayi. Ikadang kula manunggil garwa Madukara diajeng para Sri Kandi. Kepingin banget kudu ngladeni marang aku. Inggih lah saiki diajeng para Sri Kandi ingkang kudu digoleki ana ngendi papan dunungé kumpulno ana sajroning taman keputri. Mengko pun kakang Dewi kang bakal murba mahasiswa. Senajan to ditinggal marang tetimbang munanging pakira pun kakang uga geduga angsuwi para garwa. Ucamban nuwun wonten paring ajawu. Aku njaluk tulung mongso bodho mbok menawa ana salah sawijining para abdi ingkang padha kuninga. Salah sawijining garwa Madukara aturana banjur lumebu ing taman keputren. Perlu bakal takjak rembugan murid gelem bebarengan ngladeni marang Kang Mas Resi Durawacana. Oh iya, ngisahkan dawuh. Mbok menawi menika mangke wonten ingkang sampun mangertos. Paduka lenggah wonten negari Durawati temtonipun para kadang paduka Sinuwedi manunggil garwa Madukara. Wonten ingkang ngupaya lan kepingin badhe pinanggih dumateng yampun Sang Sumo Dewi. Iya. Kejaba saka iku sepeneng kraton kang saknyatane tan ana janmu manungsa kang padha mapan ana wongkon kraton Durawati. Kumpeng negara diajeng ora perlu kuwatir mbok menawa mengko ana salah sing para kawula ingkang padha sak rembug mang pun kakang Sayugya tegese sabiyantu. Yen Koko Prabu Bathara Kresna Sra Kresna kundur mejipun kakang kang bakal nyekel panguso ing kraton Durawati. Senajan tumraping batin pun kakang ora kepingin bakal duweni rasa milik ing bumi negara Durawati. Matur sewu sembah sang

0: apa?
1: Aku Resi Durwacan. Sak durunge Sri Kandi tumpa ing taman iki menembi wae padha dirasani. Yen sak benerit pun Kakang uga kepingin bakal ketemu marang Jajeng. Amrit prayugane saiki Jajeng Sri Kandi jumondo ana ing negara Durwati bebarengan karo Bayu. Jajeng wonten dawuh. Kanjeng rikala semono nglatene Pangeran Janaka antara Jajeng ora iso pisah. Saiki ayu Jajeng bebarengan kalpun Kakang nglatene Kang Mas Durawacana.
0: Kula menapa?
1: Iya, yen Kakang mbok badhe kersa mekaten monggo. Nah yen Sri Kandi aja nganti.
0: Iya Paragong, jo

0: kapan mau nomor ditiru-tiru. Lah wonten bentenipun menapa upaminto panjenenganipun Kakang Sembodro menika nyanding kang putra kaya-kaya ora bakal klakon ana bidane yen nyawang marang garwa dasar pasuryane yen Nabi Mali kan Pangeran Janaka menika ya padha. Kirang menapa panjenengan anggenipun kados sepengan Janaka kaya-kaya wis rada dengan putra kaya-kaya ora bakal klakon ana bidane yen nyawang marang garwa dasar pasuryane yen Nabi Mali kan Pangeran Janaka menika ya padha. Kirang menapa panjenengan anggenipun kados sepengan Janaka kaya wis rada sakatara suwe wis ngerti watak wantune mbok ya kudu bisa merangkani. Lah kok panjenenganipun Kakang mbok pekaten kersanipun ditilar Kang Mas Janaka kok lajeng megos tapakipun rong jajanipun. Amargo iki sing bisa gawe panglipuring pamikir panglipur apa panjenengan aja mele gedong lari lemu gawe tembung yo ora iso ngetrapi karo sak nyatane ora mele gedong lari kopo ambo prayuga kowe melu pun Kakang Ngladen yen kowe ngladen iki karo sidur acara ngaten wujudipun ambo trimo dadi rondo karena ngerasa hati nyawang wongnya bayuran nyedeti kecuma nanti bakong jogong ya udah ngunuh kuwe tapi manyu
1: wonten paring jauh
0: aku wong kini suwe serawan terayu lu.

0: Mas, Kang Mas Tersitu Rowacono.
1: Opo Yayi,
0: sak pengripun Tiat Cengboro Sri Kandi kados rumas keronto-ronto manang kula ingkang putra pun Abimanyu inggih boten saged pisah kaliyan kakang kula Yayi Sri Kandi. Yen panjen paduka tresna kaliyan kula kados pundi caranipun saged budidaya mriking putra pun Abimanyu kraos wonten ing Murawati lan diajeng Sri Kandi kersa ngladosi panjenengan. Kang Mas, yen panjenengan tresna kaliyan kula, kula sumangga kenatur kula.

0: kali.
1: Jaga terus itu wacana napa nutupi aku kowe.
0: Seko karepe mbayumu Sembodro supaya sing kandhi melu karo. Kowe kudu manunggal dadi jatuh kramaku.
1: Sopo aku kon dadi bojomu ngono wae. Ora butuh ora sudi, apa ora kowe. Ditampe mawono. Angga ngono kowe kementos. Sapa-sapa ditari, sapa-sapa ditari, untung ora weruh ndekku. Ora ndekku mau ditari engko. Aku sing kapok.
0: Ya jaga ngono kuwi kok. Wong soalé iki wong kae iki mergo tresna karo Ndara Sri Kandi.
1: Di jatuh kraman si Kandi tak laden tekan zaman kelandingan kemana

bentuk iki jane iki ya ora apik kok bagus iki kowe. Lara si Kandi ditari, Lara Sembodra di caku. Kowe pangyo tabuk terus Abimanyu jengkelang kowe. Sampe to. Kara sang rasake kok

0: kaya mengkono iya iki calon bojoku iki.
1: Aku bojone sing andi ya.

0: Syukur, syukur.
1: Petro.
2: Nun.
1: Nggonku milih jodoh ora kleru Pangeran Janaka, Petro.
2: Wah, ya syukur sing bali kok wingi muni.
1: Bagong ora kleru.

0: sih kowe sapa?
1: Resi Durawacana. Kowe sedulure Endralaya ya ora tetek ngaling-aling manut tak tugel gulung bareng

0: Dun. Janoko le rawuh sinuwun.
1: Ya kintas, aku iki mau ngancani Janoko gole topo. Sing dadi wong bengkok wae.
0: Iya,
1: senengane kok cocok solan salin.
0: Alah, sinuwun dua roko.
1: Iya, Pak. Mau dadi pendito bengkok mau, Gong.
0: Ayo syukur kadang yo piyane iki yo suwas wis arep luwes solan salin. Ya kono-kono aku ra mbok salin kok. Bapakmu kon rene?
1: Oh, bapak digunakne.
0: Iya, Pak.
1: Timbali sinu wonten apa?
0: Tak sawang-sawang seko ing kaca paesan iki yen ora kowe tandinge ora wae tak labrake

sapa-sapa mung semu Semar Badrayana. Mongko ngono kuwi tandinge lek arep apa yo ngene sing di Semar Badrayana kuwi wis. Ya kok kendang yo iso.

Jaya Kakang Semar. Ulun Joko Negoro Ndorowati amit ora urung yen ora ulun ingkang jaga putulun para sembodra mesti bakal dadi wanudya ingkang rinusak angkara mrana. Amarga sak komplange Negoro Ndorowati ana kang ngejleki wujude ya para kresna. Ayo sembodra tenan iki. Ulun singetake amrih jelas. Loro jan apa? Apa?

0: Prabu.
1: Kowe yai.
0: Kulo saged ambadaraken koko prabah syukur bilang isin. Banjur sembodro kowe. Sembodro ini saestu wonten ing gedung Kupit Mondro kini ingkang jumeneng pendhita Pukulan Bathara Guru. Wah sembodro menika Pukulan Bathara Rada koko prabu pinanggih kan Bathara Kresna. Menika estunipun sanes Kresna ing saestu. Kula tapa kayan Janaka nggayuh katentu.

nolan Gatut Kaca apa kula Koko Prabu derekno yo banjur cekelen durat moko ing waningi bang para sembadra ya tak isa kene sriku kembar derek pun kakang manjing daton sedika kula kepareng pun kakang minta pamit brato angkara murka ing matur suwing kraton Drowati nderek